Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na jama mi tole bi sese fiye pepe de mi de boro todo mi sin hodon we keten topaton 104.3 fm de de gbogba nu mi don do mi do mi ni kudo egbesin azan lo egbesin azan de yin ji magbe bo malenle edo nanu sonu bonano yi masalasi bonano yi kinu bonon blasa latu nanu bi mi to muhammad sallallahu alaihi wasallam azan da hawdo po we yin mi don do mi do mi kudo azan egbeton do moji don yen ye do sebastian yawedeu yin faton masatu ero fi bura fa chile na ye mi don do mama mi tonle papa mi tonle novi mi ton sunu nyon me bi e mi don do e mai si se islam tonle o sun mi don do e me bi do ma gboro to de ko nu pon ha mi kaka je gan le me mi de e ma na ju mi do dagbe je na yin o to bonu mi na benu wiwa mi ton mi osule mi oyan de mi no blogbon de mi no tepon bonu yiwa si logbon mi zebodo agbeza mi ton sin.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi sodo ndo me mitole do podo godo mi lo kudo toro me po aye sipo. Pata ki mi do ndo mama mi ton le do bon benelek. Podo mama le do itako do gbe lati na do kuro ko mi ton. O papa mi ton fi be to po la mi ma won ile sun. Ta gbe lati na do kuro ko mi me bi sese ton. O mi wa ho safi. Bo naze gbe mi me bi sese ton lo ko gbe. Papa mi ton SKR elavayan. Mi flimi mi ma won mi amu do mi do ma do ndo afati lenu emi do ye ni kudo azon yi ton na se gbe mi me bi se ton lo pegbe bonado salamu do afati le bonado assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Sunday wa dro ka bi Sunday wa dro yo cho bo mi na continue ho ando o hun e do na me weton yo form de take away ni form e we o e ma inform e je ha tun do jiro mi na le ko haropu do e no ama le ko a amo amo danger do nu kontwe e ndo sunwe do nu kontwe ka mi no do nu kontwe e we danger yo tan tan non vie na wa diso ina wa in problem ni mio a tun je mi na rebousse chez me do ama wa rebousse chez me ama wa le ko a bo wa in bo na ta o vio bo ni a o vio na wi ndi o bo ni e wa in hello hello hello nu e so ana ba so bo mo kwe mana wa na a zi ma le zambi do toto kwe o a tun je mi this way zigbita o kwanta en yo amo a khosu kaba mi desu mi me tuto le desu mi kaba do me wabu wabu ko kuro nu komi tonpon do asan e bura asan ni o jewe bo mi de mi kaba mana bu me de ni ti asan ni o bu wayin mi me gosiya mi babu ni bi en vi bena ji bu na rin to o so le o ni vi na me sinsien no bu ni na me kana sinyon fi ni e besin fo chu mi na do fascination ho
1: ena chenu mikaka tutoka abalo mina frame do je o tutoka wilson abalo epo mi podo fie ewe kan e kwazado o lamena no kaizo ate e a wan sori ton e mi do fi bed plon no pere mi to okurukuru sin azonji do nuiwa e zero t le bonas iku plon no to vi to sile do azon eneon we hun dile mera ho ka do kontie ni wale bi sisi yo asan konu kun we gosun eleme mende so iku aton no kun do po gosun elome ton we ena reyon mena si hui edo toto kwe mando o FSS mi fineon Miriam mina gbeje o minde ipon basan konukun atongo moropo besin konukun atongo so ikonukun enengo me ipon ije alavo pe ene amuton buru pe gameyo mehen mi alevo gbeje minde ipon doje asomo koton do emi waji asan ko atongo me maison du peuple papaton miriam mi alevo gbeje minde ipon do azomo koton do emi wu abiro vie mi ton wu abi yon we dagbe emi jaya bi mi desuno wu fola fuaji mochi enu iwa mokoton na levo tin pero fide o fide lene toro mi tole mi to pe nu mi kaka loboro mi ni kudo o toro me lobo kudo a jonjion do clement ton nu mi levo do hode vo lobo ando nu toro mi tole ame o toto ga
0: o mi hode mi na bio e me mi ton population wendo dépistage e a hosu zero teo ni o occasion di le mi na son awa wo boyi o fie mi hadin le o mana bro dépistage mi ton do ni do mi wai mi le ro kwena yido mi siwe a banjo we mi le ro di do we mi lo banjo mi ro poro wa po na yido a situe we a ni lo podi ana bro yin do ite ana zi mongan kabi hun tui kabi amandwe nele ana do su keke tui wana zi kastwe do ta o wai fie nele bo wo sekpo toto edo o site nele o buenas e na iwe bona blo tipista nwe bona ana ana tun nwe hun teme de do na menu yo o akaru kwena su ya samedi kwe ni do awai toto fe de buena blo nwe kwe de na na zan ni atun de mi kamina zi kwe ni mana zi wan mana wan de na lo fe kabi mana ho o gbadi kabi gari kukuli bonu fire na dun no fegbe don gbanjo e amo mi ka bio mi do mi se po mi do tem souvent mi no organiser nle mo organiser nle bonu do mi wi ni waye ni waye ni wa bo mele nu pe wi wa mo nu pe wi wa mi ka kun le zombe nu pe wi wa wa amo nre mi na do ni yo mi do ni mi na na e kan le jido ni me toto lo mi kun toto pe ze e khola khime o azo mi kun le e do protocole e ton le do koropo bo me de wa bo jamlo dépistage asepsi de mi no bro le o ina me do azo na wa ni yiwe na to gan ina to gan bo na yi alcool mana désinfecter alo e ton mana soso alo ni yi mana de microbe da lo le ni yi o sin e de microbe da lo ni yi o ina ze nyenvi de mako zani me de bua o. E na hu nyenvi yoru nukon eton. E na mwole kun zani me de bua o. Be na zebo ton aloni ye.